0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News with Govinda Gill. The United Nations has warned that a powerful El Niño weather pattern could begin in a matter of weeks, increasing temperatures on a planet already under strain from climate change. The World Meteorological Organization said the phenomenon could severely exacerbate drought in some places and rainfall in others. Here's our climate editor, Justin Rowlatt.
2: El Niño is one of the most important natural climate patterns on the planet, raising the risk of extreme weather around the world. Every few years, the normal trade winds falter and sometimes even reverse, allowing heat absorbed by the ocean to spread eastwards across the tropical Pacific. Climate change doesn't appear to make El Niño events more frequent or more intense, say scientists. The issue is they're now happening in a world made significantly warmer by all the fossil fuels humanity has burned.
1: President Trump has signed an executive order setting up a voluntary scheme for tech firms to share their artificial intelligence models with the government up to 30 days ahead of their release. The measure's intended to protect government systems from AI-enabled cyber attacks. Mr. Trump postponed a previous signing ceremony over concerns regulation could slow the advancement of AI. The U.S. Secretary of State Marco Rubio has told Congress that the Trump administration will re-engage with the Global Vaccine Alliance Gavi as an Ebola outbreak spreads in Central Africa. Bernd de Boosman reports.
3: Speaking to the Senate Foreign Relations Committee on Capitol Hill, Rubio said that a decision to re-engage had been made several weeks ago. The Trump administration said last year that it would withhold U.S. funding for Gavi, reportedly because of concerns about vaccines held by Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. The decision prompted considerable alarm among lawmakers, some of whom sent a letter urging Rubio to restore $600 million in previously allocated funds for Gavi, which helps countries purchase and administer vaccines.
1: The British Prime Minister Keir Starmer has said he felt sick watching body cam footage of police handcuffing an 18-year-old man as he lay dying. The victim, Henry Novak, had repeatedly told officers he'd been stabbed and couldn't breathe, but his killer, a Sikh man, had falsely claimed he'd been racially abused by Mr. Novak. There's been growing anger about the police response. Sir Keir said he understood why.
4: I have seen the body cam footage. It's harrowing. And I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision-making in this case.
1: World News from the BBC. Teachers in cities across Nigeria are holding marches in protest against the growing number of kidnappings in schools. The teachers are demanding the release of dozens of kidnapped colleagues and children. More than 80 pupils were abducted in two separate incidents last month in which gunmen stormed schools in Oyo and Borno states. Hungary's new Prime Minister, Peter Modja, says he's ready to meet Ukraine's President Volodymyr Zelensky as soon as next week, potentially opening a new chapter in the fraught relationship between the two countries. Speaking in Germany, Mr. Modja said a condition would be an improvement in human rights of the Hungarian minority in Ukraine, a long-standing grievance. A controversial bill that could extend presidential terms in Zimbabwe has passed its first reading in Parliament. Critics say the changes would weaken democratic institutions and concentrate more power in the presidency. Shingai Nyoka reports from Harare.
5: The bill was briefly introduced to MPs in its initial reading on Tuesday. It will go through a second reading on Wednesday, when parliamentarians will debate the merits of more than a dozen amendments. The most contentious clauses propose allowing President Mnangagwa and the MPs to stay in office until 2030 and changing the presidential vote from a public to parliamentary-based process. Critics, including major church and human rights groups, say the changes are unconstitutional and require a referendum. The bill will need at least two-thirds of the votes in both houses of parliament to pass.
1: Indonesia's President Prabowo Subianto has sacked the head of the body in charge of his billion-dollar free meal program. A spokesman said Dadan Hidayana had been replaced as part of a leadership change at the National Nutrition Agency. He highlighted food quality among various concerns. The agency apologized last year after an outbreak of food poisoning. BBC News.
6: Hallo.
7: Ciao.
6: Grüß euch.
8: Hello.
6: Benim adım.
7: Mein Name ist.
8: My name is.
7: Mi chiamo Radio Fabrik.
9: Wir alle sind.
8: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
10: Jetzt auf Urdu.
11: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasriyakal, und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Imralim und ihr seid zu hören bei Pak India Express. Und ein Mal wieder sind wir hier in unserem ein Monat mit zwei Mal kommenden Show. Und manchmal, wenn ich مصروف ہوتی ہوں تو وہ دو میں بھی نہیں آتا وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے پھر لیکن ابھی گزری ہے عید and I hope کہ آپ لوگوں سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آئی نو کتنا زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے بکاز یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں گے لیکن گوشت کھا سکتے ہیں بہت سارا گوشت کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں جب تک اک تھک نہ جائیں تب تک گوشت کھائیں ان لمیٹڈ اٹس این ایکسکیوز ٹو ایٹ ایز مچ گوشت یو پیپل وانٹ اینڈ یا اور قربانیاں کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں شپینڈے کریں جتنا ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اچھی چیزیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ عید ہے بندے کا دل محسوس کرتا ہے کہ عید ہے کیونکہ آپ اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں اس وجہ سے تو جب سکون دل کو ملتا ہے تو سمجھیں کہ عید ہی عید ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے وہ ایک عید کا ہی سما ہوتا ہے کچھ دن پہلے آئی میٹ اے ویری ینگ گائے اینڈ ہی واز لائک آئی واز لائک سو عید منانی ہے اینڈ آل دیٹ اینڈ ہی از لائک عید ہی ہوتی ہے مسلمان کے لیے ہر وقت عید ہوتا ہے کیونکہ عید کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے اینڈ خوشی ہوتا ہے اینڈ مسلمان تو توکل پہ بلیو کرتا ہے اور توکل کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے نہیں پلان کیا وہ اللہ نے پلان کیا ہے اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ دیٹ از سچ اے نائس تھنگ ٹو سے سو اسی چیز پر ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی پلان کیا ہے اللہ میاں نے کیا ہے اور اللہ میاں جو کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے تو اس لیے ہر دن عید کا سما ہی ہوتا ہے اسی نوٹ کے ساتھ میں نے آج سوچا کہ آج ہم کیا چلائیں تو ایکچولی دا سین از کہ احسن رحیم ہے کیا نام ہے اس کا حسن رحیم نام ہے بھائی اس کا بہت فیمس ہے یار بندہ مجھے اس کے گانے اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے ہم نے ایک دفعہ چلائے بھی تھے میں نے نا کچھ غور سے سنے نہیں وہ پھر بھی بہت فیمس ہے آدمی تو میں نے سوچا کہ آج ہم حسن رحیم کے گانے حسن رحیم کے گانے سنتے ہیں ساتھ مل کر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی سین کیا ہے ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ سانگ از میموریز اینڈ ہیئر وی گو ود دا میموریز